restorane, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

0: Actual. Vracea se spectacol lita. Actual au Roisty Dan. Arena Stožice, 4. decembr. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.

0: Actual. Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.

0: vraća se spektakl lita. Aktuala u rojsni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svit dogodkov.